emixo sinene mixo wa quarta-feira wa vuzazo 26 ka agosto wa 2026 wa hanenkama mukwaxi tikambe sinene

0: ke Institute di Linguage kusukela 1979 lava vetela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Institute di Linguage a ni ntsindza dorobeni ra ka Maputsu, Avenue da Metsokotore, ka nhlayo ya Miludzense Center na Ntihubyana madorobeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenue da José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Institute di Linguage, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Bola no belo avô que lá chumatsu lo akalta que escarca campo. Akalta belo avô singula. Akalta belo ombere. Afula mela. Aya machuene. Kambe ugamu mbuan pepo. Aya me sentango.
2: O nemo é cava cuzeli vantango tenica campo. Wasa tanga belo kangwana wantan wati weti. Atulela belo am pepo.
1: Kasi ena enda yini.
2: Satu am belo am pepo. Wanangana ena makateni. Wamchai wam pepo. Wasa tului. Ayenda su kombi su sakuveni wana karati. Ruma sila ya kusuluka. Makambe manyingi. Komba ku karateka.
1: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso swini mangu ikulu.
2: Esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yimwe, muya nwisi makambe manyingi, leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza.
1: Xinwana xa msima swinene unga mpusela swinwana handle ka ku munyika mafi ya vele.
2: Wavo, swikomba ku veni wa satilweyi, hayendi leswi hinga swivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
2: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
2: Ina yi nga wi ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wi savele, u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: Na Alemanha, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Bola no belo avô que lá chamado-se no acalte que escreca campo. Acalte no belo avô singula. Acalte no belo ombire. A fulamela, a yamachuene, a yamachuene. Cambio gamo, um bom pepo, a yamacentango.
2: O limongo acaba com o zelo e vai tango no tênis que é campo. O assatanga belo canguana, o antano vai te wete. A tunela no belo ampepo.
1: Cassia na enda ine.
2: Sato o belo ampepo. Um wanangana na macatene, o amchai o ampepo. O assatilui. A enda se combi se só com vendo um wana karate, ruma sila e a kusuluka. Macambe manhingi. Akomba kukarateka.
1: Inti iso, loku nwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
2: Isi leso loku nwana wawena, anitanu watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
1: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
2: Wavo, sikomba kuvenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akare yangu sa mwana wakwe.
1: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko staponisa mwana wena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbezela.
2: Sui komba kuveni amkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kuslamalisa ni manyao sunene.
1: Asifeni, asifeni. Ekava chalava va indili ashibole sunene.
2: Ina ingo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuslamalisa.
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlano ati nweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya nwisavele utekela kumu heleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.

0: kukomba kubake ini mwengise tuwaranga mfukeni ya lose bula na mani kusikala kuhini
1: wana zari ya miwe chako tukala nkwe nga drogo
0: kuhi ini nkwenu wa drapa la kanchenchai
1: wana usapamba
0: aha machambla wa mumawane nkala leida ni ule ntiruwe ini ule kaya ule kuhini
1: wana usi ni ule ntiruwe ini kaya
0: wala kuhin gana sona kambe ntiruwe ni njata isha ako vien kuda fika kaya ko inkwaso landeleni akululamira
1: ulamene kuma tengamo kwa
0: aha itsaka ke twalaso
1: isha weta wena kolamo mo
0: bachi ikensin go fushina kambe unga rungula vambere ntsena
1: ah ngalungula mpano ndi ngo miyoja mpano ndi miyoja
0: aha
1: ina manoni
0: bye bye rungula no no aso Trish na 8 minutos com a mixer 8700513333. Como é que vai? Inimo set mwana lo se blana manu kusikala kwini?
2: Awpele na pele no kuluma na Ernesto. Uto akala prade to fudesh ni kuluma na wa.
0: Se kuma gari kwatsa se idla ati njanje.
2: A dele go o o tsembi jana mamelanya ndi ja o tswa go wala lwane go tswa amati ka mane bo wa go ndi jana mo ka masikgolo ya o tswa di tswa lwane
0: a magandlatse
2: gangeni la ka ka e ga ba lungu no tsama le ni wa ka ka go tshelana le ndoto le
0: ale so mlenti rweni ke
2: lenti rweni ngwana mma lenti rweni
0: antiro famba njani tsena
2: Ah, olo komba na o batopana nja o go lolo go lishela.
0: Aha.
2: Eh, tsenga go kgutlana wa go e tofing zona di makako.
0: A wena?
2: Go tinyengi ke haupe.
0: Mm.
2: Ya tinyengi go.
0: Mfana msetu sana nti komfa go sela.
2: Eh, ah na o lomo mi komba ipumeli, ami komba.
0: Ah, ani.
2: Kuma ga lomo chombendo.
0: Ani vula loko mlongile ke.
2: Nako kuma kenyo wako wa mtu wa tiranda Nako wata he june Posha mkompa wata tinye katika Ya
0: Nato nati mfuna kufamu vonele lalo kume Lalo munu wa kukangar kwa siti punisela
2: Haa kiti ya utiranda kujiwa Tukove kapa watukotuma nela tolo wala tupanetiva Tusai wangopu zaharazi Numpu tuwe kapa watukotuma nela Hautari ila chateka Iweka lunga makaa ale pala kena yone
0: Haa Titiva ni swa xilungu.
2: Ya yi titiva ngoba. Alia, leso kuna kuna makale vani amuno asikela la ka hawo. Aya ni loku pomba xi tena jabo. Ma jike ti hawa ke hele kuma havano hoyo maka kona.
0: Sakarata.
2: Sakarata ame ni kokwazi na bonga loku ni amukelile. Ni rungula ngamo me ngwai na bilezi va kunwe ko ho rongo ma ya. Ba poka na wo kona ntirweni rungula va tjenja hinkwawo va ngana mina hinkwawo. Banga ni kanjenja ya baronzi.
0: Uh-huh.
2: Na warungule la mkwao.
0: Sela watu kurisa kuwa kuwana wangeti rei kusanti ruwa usiku wa karatu wa jula ina?
2: Tuwa kase dweyo.
0: Uh-huh.
2: Sawa mpambela kase. Dugu usia sita mkumata utira usiku.
0: Uh-huh.
2: Yaku wakuna ntiruke tuwa kalu mtavini. Dugu kongo maka utira.
0: Kunene?
2: Ya, nambu awutira usiku lia.
0: Elektire na tirene bye bye. Ah
2: tirene ka mama tirene. I get funny and what you tell me me tirene ka ka mama. Ciao.
0: Ciao. 23 na 11 minutos de Bulan Mukset wa radio Msabiki dzongeni ka tiko. 8700051 333 Hello Mukset Bulan manu kusikala kwini.
3: Elo sile
0: Bulan manu.
3: Eu bora na Brown Fizela Benfica.
0: Aha, como putz lá. Oh.
3: Eu tô lá em Cabela.
0: E Rostino Botella.
3: Ah, OK, Botella.
0: Aha. Ole Benfica wale kama putz, ule xikhumbani kumbe kolo mukachanja. Inkwa kolo mukuni Benfica phe.
3: Ah, kuni Benfica lo ati ndawu timonyana.
0: Aha.
3: Benfica ndawu le ya lo kama putz lo.
0: Ah.
3: Nanta ile xibani ni le kama onzana.
0: Isona.
3: Asimbo
0: uto. Shiwane kupfuka mzaya.
3: Ah, kwa wasi yontele.
0: Mm-hmm.
3: Ah, kwa mbenfika la, kwa wala kusini, nishira zisha kutangula, shisha kutakoteka nchanchani.
0: Kunene? Ibi nati wakona.
3: Ibi rungula mba kweru ya nambala mba ikili ya nchamalu. Ni wako seka mba unta. Kati wani mekola ya ashi mbuti dorupe. Na izahura kole au mkati setile ni mwaya na marini. Inkwavo na wanyina kole setrezi. Na wena kola anitira kwa tempoti.
0: Ike sili, kambu wana keule kumule deswa?
3: Mina nikola kaya, ni mkamalu kimpirile.
0: Utavana la mzuo.
3: Kela niya kujuni sezi.
0: Aha.
3: Kwa hundu uine deswa.
0: Ani wazi tatu
3: ya mwini?
0: Kunane?
3: Kuleka ipa ya monga uchomile nisi mika waka. Wanda akila wali kubalaka.
0: Iva nyingi mwini?
3: Ntosa umwanya na buwe mwopa na atema kanya nisikaratu. Walifona yole?
0: Ii ya kubia kele.
3: Ii ya kubia le. Sikambilo wana wakumeka monga.
0: João Matos, como é que você fala com ele?
4: Ela está uma boa com o Boan.
0: Qual é o Boan?
4: Está
0: com ele? Não, com o Chico Alonso Alcela.
4: Então.
0: O Lentro é o que você fala?
4: Quero um chame de ele.
0: Está com ele? Como é que vai? Zama com vai, tira só.
4: Eu já estava pago. Eu já estava pago.
0: I'm going to go to the house.
4: I'm going to go to the house.
0: Bye bye.

0: Estava aí porque ela é muito certa. Ela não se bolanda mais no que se calacuine?
1: Bolanda baguambe que se quer canhão coco, ele nunca unguine.
0: Unguine? Kunja não unguine?
1: Papai, o cavo canhão é isso, se rala, é de chavaca.
0: Cabe que colacuva e pinzula, é isso, se tem selá, cachol.
1: Nunca gulava caiu me gongo, nem o me chato.
0: E tá aqui, que de uma na maqueta, sungando, sungando, deixa eu que está com na. Si.
1: Na si. Na
0: ultime
1: sera chimo
0: kunene
1: ya kambi
0: ule kaya
1: kumulenterweni
0: Nako na masikwalo tsho kuva mungati mahela le yakulo yako sene kusa misinya ikona.
1: Hawu hembi nje.
0: Eko kuya tidzemelano hlavula khwatsi lo lano lava kwa kona. Kuve kuti vatlela na mbenyi.
1: Bo.
0: Kape baila no ni makungwa mtsuku iko kuya masingweni.
1: Iko kuya masingweni ya zama koko akulela mtsumbula.
0: Mhm.
1: Wa.
0: Ala vachewa kuva vakoma mbinyi vona ke va kurimeno vadzwala ini.
1: Ndiwa dzaya kuva ngazvitoloveli kuva chavana nembinyi hekusava nga kumana nile zvari kukwati vokwapiwa hekuri ava yateka savambi.
0: Aha.
1: Ya echukwana hekoku kuvhumela mbinyi utomi la wena lisoferera ka mbinyi utahanya kwati anyameni.
0: Nakona eka hinkwaswo swi koteka kwe xikudu.
1: Hilo.
0: Unga kuvambira.
1: Mpungula huwa na baro sinu bote.
0: Ike nsini?
1: Utanze rungulia na albinu miyambu la hae kama. La hukancha incha ila hukancha rungulia la mama nilu waka norele.
0: Iswana?
1: Mbongile.
0: Ike nsini kufusinene rungulia na nawa so bye bye.
1: Ciao.
0: Ciao ciao. 23 horas na 28 minutos. Que vai ser a campela, uma bolinha mungset, culuncari, na irritela tchokba e tava e cunica mungset, a mangue afgamo, nesto e interessando na antena nacional. Aleluvashi, zonga katiku, nyamunta que quica cona, irka wazitatu, rsiku, macumambiri, clan lingue, eka maurim, lebeba culumambiri, macumambiri, clanu nilingue. Veke isunguna ni vwashi tzonga katiku kushchiliwa ikola kukuba yasha letel na koni tlangaltano wabandala frilimu le a shimoyu tlangaltano uke u gameke kambe lana ke kunyikeke ama unku ya tzonga katiku inuke asikulukuma ngupu sinane kubake mkset kupakana tana ni minti royale ishitich kusikala kungwan kungwan numu keke mpela ukumeka kurkona Angave ikola kai misoro provinciale nyambane Gaza na Maputo na www.rm.co.mz Chitiku cha dzonga shigama kola
2: Uzwile chitiku cha dzongeni
3: Muvulu wa vunharu ni wa vuntlhanu hi 21 horas na 10 minutos
2: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa amabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga Chitiku cha dzongeni.
4: Gamu le gamari meche bakanyana.
0: Waratseka wa radio Musabik na 23 horas na 30 minutes karwa kubai kunyika a maungu ya vugam leso I antena nasional yamtla na moment jan alosa lipelela.
5: Radio Musabik, hoje sempre projetando Musabik.